Lo boar kamia zaban chabia da boar ye dema ta pa ye dema to jom na mure be jan to kala to mbal ye jan to mure ke bi pente tabi wa te tabi ya baba ya ma ko kondo na jemle na pe ya ba.